0: Baixo Miño. Cadena Ser.
1: Estás pensando no teu futuro? Entón, os ciclos do IE Ribeira do Louro son para ti. Ademais, no ciclo medio dual en Pedra Natural, recibirás unha bolsa de estudos de 800 euros durante a túa formación en empresas de marzo a setembro. Non perdas esta oportunidade de formarte e traballar. Infórmate xa. IE Ribeira do Louro.
2: El verano está para disfrutarlo sin prisas. Por eso en Ford ampliamos los Summer Days hasta fin de mes. Disfruta de condiciones exclusivas en toda la gama Ford y aprovecha para estrenar y experimentar Ford Blue Cruise en el Kuga o Puma. La tecnología manos libres con la que puedes conducir sin manos mirando al camino. Esta vez no lo dejes pasar. Acércate ya a tu concesionario Ford más cercano. Consulta todas las condiciones en Ford.es.
3: Visítanos en Galmotor, tu concesionario oficial Ford en Vigo y Pontevedra.
4: En Cadena Ser Baixo Miño, Volvoretas no Tempo, por Xesús Franco.
5: O cine cando neno. Arestora, no que o cine se ve na casa, lembro o que significou para nós, os que vivíamos na cidade ou nas vilas que tiñan salas de proxección, o cine. Ir ao cine. Sei que as cousas mudan co tempo, pero daquela o cine era unha das mellores cousas da semana. Evasión? Non só. Servía para mergullarnos no que pasaba na pantalla, converténdose en protagonista dunha historia de amor, cun rifle Remington entre as mans, pasar medo entre vampiros ou acesar o ceo por se chegaba a temida invasión dos marcianos. O chegar o domingo, eu, o mesmo que os meus amigos, recibía paga, 5 pesetas, menos de 5 céntimos de euro, que daba para o cine algo máis. E logo de comer, íbamos á primeira sesión do Tamberlí, onde berrabamos cando se queimaba o rollo da película ou pateábamos seguindo o séptimo de cabalería. Logo, á saída, comentábamos o visto comendo un pastel, confitería o buen gusto para rematar o domingo paseando pola Rúa do Príncipe. O cine, os domingos, máis que un entretenimento, foi unha parte festiva e, eu diría, exagerando, gloriosa.

0: Podemos ir a lugares mágicos de Carlos Núñez llega a Salvaterra. Carlos Núñez en concierto este sábado 25 de suyo, Día de Galicia, no Castelo de Salvaterra, a las 21 horas. Entradas a venda en carlosnúñez.com. Atención, morrazo. Do 24 ao 26 de xullo chega Bueu Non Stop. Moda e calzado infantil, libraría, complementos e moito máis no aparcadoiro Banda do Río. Agardámoste.
1: Hai momentos que se juegan para ganar e oportunidades que non vuelven. Este mes el partido está claro. Llévate el nuevo Moda 7 SHS con acabado premium de serie desde 32.990 euros. Tecnología avanzada, etiqueta cero, más de 1.200 kilómetros de autonomía y el equipamiento de un auténtico campeón. Porque cuando llega la ocasión perfecta, hay que salir a por todas. Solo en Omoda Jaecurres Nova Motor, en Vigo, A Coruña, Santiago, Narón y próximamente en Pontevedra.
2: Si este año Casa Decor 2026 tiene una estrella, son los vestidores. Las últimas tendencias en armarios y vestidores llegan a Santos Estudio Vigo. Diseño a medida, organización inteligente y espacios que convierten el orden en puro placer. Porque un buen vestidor no solo guarda tu ropa, transforma tu día a día. Descúbrelos en Santos Vigo. Visítanos en Colón 27.
3: Plagal, servicios de sanidad ambiental y control de plagas. 25 años cuidando del presente para garantizar el futuro. La experiencia y formación de nuestro equipo nos diferencia. Control integrado de plagas en empresas e industrias certificadas en IFS y BRC. Visítanos en plagal.es o llámanos al 986-506-427. Plagal, 25 años plagados de soluciones.
0: En Alcampo hasta el jueves tienes la trucha arcoiris, el kilo por solo 6,95 euros. La chuleta de aguja de cerdo, el kilo por solo 5,45 euros. Y la patata, malla de 3 kilos, el kilo por solo 0,90 euros. Ofertas disponibles en las tiendas de Vigo, Cangas y Mos.
4: En Alcampo sales ganando.
5: Estoy buscando coche, pero no sé cuál elegir.
6: ¿Has oído hablar de Redrive de Ayvens en Autos en Ribada? Es un renting de ocasión para autónomos y particulares. Pagas una cuota con todos los servicios incluidos y puedes probarlo durante 15 días o 1.000 kilómetros.
5: ¿Y si quiero quedármela?
6: Te descuentan hasta 3 cuotas si lo compras a partir del sexto mes.
5: ¡Increíble! Voy ahora mismo a Autos Ribada.
7: O Concello de Vigo e Aqualia informan. A auga de Vigo é inmellorable. Fagamos un uso responsable. Mellor ducha que baño. En o momento champú, xel, xabón ou pasta de dentes que non corra auga. Na cociña ou lava as froitas, verduras ou calquera outro alimento e tamén ao fregar a louza que non corra auga. Aqualia, a auga de Vigo. Vigo, a mellor cidade para vivir. Concello de Vigo.
8: El sol ya ha llegado y te ha vuelto a pillar desprevenido. En Toldo Ibérica instalamos toldos, persianas, estores y cortinas verticales para disfrutar del verano con la máxima comodidad. Llámanos al 986 48 34 19 o visita toldoibérica.com. Toldo Ibérica, la mejor sombra para tu hogar este verano.
9: Hoy no hace falta viajar a Italia para disfrutar de sus sabores. En el restaurante Piacere de Pazo Los Escudos te espera una experiencia gastronómica única, con auténtica cocina italiana en un entorno incomparable. Abierto todos los días y con parking gratuito en el hotel. Restaurante Piacere de Pazo Los Escudos. Italia está más cerca de lo que imaginas.
10: El viaje improvisado que acabó siendo inolvidable. La carretera que tomaste sin saber a dónde te llevaba. Y la que no llegaste a recorrer. Casi nadie se arrepiente de haberse atrevido, pero todos recordamos esa oportunidad que dejamos pasar.
1: Aprovecha ahora las condiciones especiales del BMW Serie 1 desde 31.990 euros. Consulta condiciones en tu concesionario.
11: Celta Motor, tu concesionario BMW en Vigo, Caldas, Pontevedra y Lalín.
12: 10 años después, centros educativos, evolución, revolución o involución. Será la charla coloquio que analizará esta década en el 10º foro de educación Faro Educa. Además de talleres de creatividad, educación infantil, pedagogía, neurodiversidad, educación sexual, estos temas y más en el 10º foro de educación Faro Educa. Los días 18 y 19 de septiembre en el Auditorio Mar de Vigo. Entradas y más información en farodevigo.es.
13: ¿Cansado de perder horas cortando el césped? Tienda Píntega presenta el robot cortacésped sin cable. Olvídate de cables enterrados e instalaciones complicadas. El robot cortará el césped por ti, incluso si tu jardín está dividido. Tienda Píntega lo instala, te dará soporte y mantenimiento. Descúbrelo en Bajada a Gándara 6, en Coruso, e infórmate en tiendapintega.es.
14: Aquí traigo estas palabras.
15: 1:24, seguimos en directo en este Hoy por Hoy Vigo e Baixo Miño e falamos dun festival de música que vai ser o referente non só durante este fin de semana, senón tamén no que ven, porque amplía programación, amplía localizacións. O Sin Sal son Estrella Galicia, temos con nós a un dos seus codirectores, organizadores. Luis Campos, que tal? Moi boa tarde.
16: Que tal, Marci? Boa tarde.
15: Pois que alegría ver que este festival medra. Aí no ano 24, o sea, piques de cumprir aí xa esas bodas de prata.
16: Estamos quecendo, como se di anteriormente, sí. Non? Si, para ese as bodas de prata, 25 anos, a verdad que cando pensamos que no 2002 que arrancamos, que íbamos a estar no 2026 aquí con Marci Varela falando do festival Sin Sal, pois a verdade que non era algo que estivera aí nos nosos pensamentos. Pois,
15: sí. Que vos levou a ampliar a programación precisamente este ano? A dar ese cambio un pouco no Sin Sal?
16: Bueno, é algo que levamos falando moito tempo. Ao final, aí ya ten unha limitación no seu aforo. Nos arrancamos o festival na nosa cidade, en outras vilas de Galicia. Era algo que, aínda que a ella de San Simón, digamos que o referente principal, sí que gostábamos ou pensamos varias veces eso, en sair fora e facer unha programación expandida que recuperara un pouco a idea inicial do festival, ¿no? Que era aquel festival das catro estacións durante ao longo do ano, en cada estación pois facíamos unha programación. Entón, bueno, este ano se deron varias circunstancias, está o momento do aniversario para o ano que ven. Está o Xacobeo o ano que ven.
15: Tamén, sí.
16: Entón, decidimos recuperar un pouco a filosofía do Sin Sal e tamén dar ese agradecemento ao país veciño, Portugal, porque gracias a eles foi como naceu Sin Sal. Entón, dai que pois partísimos un pouco desa idea de expansión que xa tiñamos desde fai tempo, sí. De un Xacobeo que ven para o ano que ven, e logo pois utilizar eses espacios singulares que sempre foi un pouco referente, claro, da marca Sin Sal.
15: Sí, porque se collemos un cronograma e comezamos o venres, tedes dous concertos inaugurais especiais en dous lugares moi peculiares.
16: Sí, arrancamos, esa era outra das cuestións, non? Sempre decíamos que na nosa cidade non podíamos ou non había un espacio así donde arrancar o festival. Nos levamos cun proxecto dende fai anos que na Cámara Semenicoica da Escola de Telecomunicacións da nosa universidade, un espacio que prácticamente ninguén coñece, salvo os alumnos, profesores e algúns que foron visitando gracias aos concertos que fixemos ali, esa experiencia, un espacio moi singular, única, salvo que aparecerá outra, pero creo que non en Galiza, non hai moitas no estado. Digamos que é un espacio pois eso moi moi peculiar, donde o artista e o público pois afrenta unha sonoridade moi diferente a que podemos atopar, bueno, pois un pouco similar a que hai aquí, sí, no, sí, estudio, non? Un
15: pouco. Pero ali creo que máis grave porque non se escoita nada,
16: no,
15: o sea,
16: claro, non hai eco, entón é unha, sí, situación moi moi curiosa. Entón, bueno, decidimos arrancar aquí na nosa cidade pola mañá, sobre todo de cara tamén a esa xente que mercou o abono durante os tres días, pois un pouco por apremiar a súa fidelización, pois darles oportunidades a eles primeiros para poder asistir a estes dos concertos, unha Cámara Necoica, e a outra, pois é un espazo no que xa levamos tempo investigando, coa intención xa de facer algo. Nos anteriores anos non foi posible. En este ano, pois sí que vamos a poder visitar un planetario que temos, sí, na nosa cidade, que tamén creo que pouca xente sabe que temos un planetario na nosa cidade, no Instituto de Investigacións, bueno, no Instituto Politécnico de Marítimo que hai no Berbés.
15: Correcto.
16: E que tamén, salvo os alumnos e profesores, creo que a maioría dos vigueses e viguesas, pois non sabemos que temos un planetario, o primeiro planetario en España e o segundo en Europa. É dicir que estamos falando de algo moi, moi singular, ¿no?
15: E desconhecido tamén, porque creo que moita xente non saberá isto. Estará Mateo Mena neste planetario e Carme López nesta cámara semianecoica que comentabas na Universidade de Vigo. Despois chega a programación central na propia illa de San Simón. Este ano, aparte do musical, facedes un cambio no tema de residuos.
16: Bueno, non hai un cambio porque realmente xa levamos dous anos un pouco con esta filosofía de intentar minimizar o noso impacto a todos os niveis, non? Sempre fomos ou intentamos dende as nosas posibilidades pois concienciar, ter todos os que estamos traballadores e os asistentes pois ser conscientes de onde estamos, é un BIC, a Illa de San Simón. O tema dos residuos foi algo que sempre tivemos moi moi moi presente na prioridade do festival. Nos últimos anos pois decidimos pois facer o co hashtag Sin Sal Sin Rastro, pois intentar transmitir todos estes valores e que a xente se sa consciente pois un pouco da cantidad de residuo que xeneramos diariamente. Da responsabilidade de cada un de nós, non, a hora de visitar calquera espacio, non só a Illa de San Simón, sino calquera espacio público, pois transmitirlle un pouco ese pedirlle axuda tamén a intentar ser un festival o máis sostible posible, non? Para iso montamos un punto R casi de reciclado. Sí. Que en calquera momento nos vamos a presentar unhas, sabes, as oposición, as subvencións ou así para sí. Ver se si se ahora capacidade de xestionar os residuos. Entón aí o que vamos é un pouco pois a poñer ou dar a facilidade á xente que, bueno, pois por o que xesa, pois non sabe ou non se quere levar os seus residuos á súa casa, pois que teña un punto onde nos intentaremos enviar o seu residuo o seu punto sí. Que pertence, ¿no?
15: Pues falades de fabricar nova decoración de Nadal con esos residuos do punto
16: sí, R. Esa foi unha experiencia cunha empresa proveedora amiga de eliminaciones santiaguesas, ¿no? Que teñen un proxecto aí moi chulo desenvolvendo de intentar transformar eses vasos pois en iluminación santiaguesa en iluminación de Nadal, ¿no? Eles a traballan con moitísimos concellos. Foi unha proposta que lles plantexamos, eles un pouco tiñan esa iniciativa de intentar buscar novos adornos e pareceunos un proxecto moi moi interesante de darlle unha segunda vida ou terceira ou cuarta vida a eses vasos reutilizables, ¿no? Que temos no festival, no noso festival. Como sempre face, bueno, nos últimos anos tamén convidamos a todo o mundo pois a que teña o seu kit sin salero, vale, que traía o seu prato, a súa baixela e que os seus outros vasos de outros festivais que podan beber con el. Pois si queren, pois deixalo despois para que podamos facer este proxecto, ¿no?
15: Sí, xa sabe a xente que no Sin Sal son Estrella Galicia, o cartel é segredo. Pero sí que nos podes comentar nacionalidades, grupos de cantos países, de cantos continentes, a verá.
16: Pois vamos a ter este ano 12 localizacións, contando o segundo fin de semana, un pouco esa expansión, ¿no? Vamos a ter representantes dos 4 continentes menos Oceanía. Temos países como Mali, Xapón, Inglaterra, Estados Unidos, Alemania, Bélxica. Bueno. Decir, non sei se me queda algún por aí, seguro que sí. Bueno, españois, evidentemente galegos tamén. Sí.
15: Para a xente que nos este escoitando, porque sempre é difícil conseguir entradas para o Sin Sal Son Estrella Galicia, quedan aínda para o domingo,
16: sí,
15: se non
16: queda, me equivoco. Venrese domingo, quedan aínda quedan algunhas entradas aí. O sábado está escotado xa de fai tempo, sí.
15: E as novidades que dicíamos ao inicio son que o seguinte fin de semana, o último do mes de xullo, tamén e principios de agosto, temos concertos. Por exemplo, creo que pode ir Charlie por ahí a un grupo que a mí está relacionado con él,
16: con
15: que
16: él.
15: Son
16: muy bien.
15: Las nietas del Charlie. Aquí traigo estas palabras. Que estarán a nave de Redeiras o venres 31 a 8:30 e también estará María Rodés nun concerto especial además coincidindo con 50 aniversario de Caleido nas súas instalacións.
16: Sí, dous espacios singulares, non? Como te comentaba ao inicio, pois sí. Sempre foi un pouco a singularidade do festival, buscar eses espacios singulares, poñelos en valor, que a cidadanía pois poda descubrilos, que mellor que tendo un fondo sonoro. Entón, bueno, pois creo que son dúas oportunidades de descubrir dous espacios que normalmente ninguén pode visitar, porque son espazos industriais, onde durante o resto da semana se desenvolven actividades empresariais. Entón, bueno, pois sí, vamos a contar pois con las citas de Charlie. Nunca, a verdad que estaba isto preparado ni nada.
15: Sí, sí.
16: Pero sí, un concerto que abrirá aquí en Vigo a segunda extensión deste fin de semana. Logo pasamos a, como comentabas, a Caleido Logística, onde faz a dous anos fixemos unha experiencia, vale, un espacio moi singular, rodeados de granito de todo o mundo, pois é un escenario efímero precioso, moi singular, cunhas vistas da nosa cidade increíbles, e cun artista, pois, María Rodés, que xa estivo na nosa cidade en algunha ocasión, e que vai a presentar o seu novo disco, e que creo que, bueno, vai a estar moi ben acompañada ali de dentro deste ambiente, non?
15: E o sábado temos concerto segredo no Museo do Mar, con tres artistas máis un DJ. Que se pode saber deses artistas?
16: A ver, vamos a descubrir algo que é un galego. Bueno, é un dúo galego, vale, vamos a dar
15: así algo que este galego,
16: que acaba de sacar disco fai pouquiño.
15: Te estás dando moitas pistas. Eu xa teño un nome, pero non quero dicir.
16: Sí, non digas nada.
15: Vale.
16: Vamos a manter un pouco o segredo. E logo vamos a contar con unhas chicas de Tanzania, Pasamos de Galicia a Tanzania, unha proposta, bueno, moi singular, un pouco moi sinsal, como se suele decir, non? Con ritmos africanos, pero tamén con unha especie de música, bueno, con matices aí vocais, bueno, moi creo que moi interesante. Vamos logo a terminar con un grupo británico que creo que en breve vamos a escoitar falar moito del.
15: Onda.
16: Esta, non sei, así unha, temos aí unha, digamos eso, hai algo que nos di que este grupo é probable que en breve pues, o veremos de novo en grandes festivais, como se aconteceu con outros artistas, ¿no?
15: Redondela, Vigo, Braga, que se ha comentado ao inicio, e tamén Mosteiro de Oia, aí estará Alondra Bentley. E ali se poñerá o fin deste sinsal máis longo.
16: A ver como chegamos o domingo a Mosteiro de Oia, verdad? Sí. Porque, pero bueno, que sí que é un espacio fermoso. Pues, xa fixemos algún concerto aí, fai no 2020, cando foi o tema da pandemia. Vamos a contar con unha artista madrileña que é Alondra Bentley, coa súa maravillosa voz que podemos escutar de fondo.
15: Sí.
16: E que, bueno, creo que é unha maneira preciosa de rematar o Solpor ali ás 8 da tarde en Oia, en un mosteiro maravilloso, ¿no?
15: San Simón, que é o escenario central e que está nese proceso agora mesmo de recoñecemento como lugar de memoria democrática, finalmente todo apunta que o conseguirá, cambiará ou algo non a posible celebración do sinsal son Estrella Galicia?
16: Non sabemos, toda agora non temos ninguna nova, por eso evidentemente seguimos facendo festival, nos estamos aí porque hai unha autorización para poder facer, claro, nos e todo o resto das actividades que se fan, non? Non sabemos exactamente que vai a supoñer cando se declare espacio da memoria, pero como sempre dixemos, ben vido que teña que vir, non? Creo que ao final, durante todo este tempo, todos os eventos que estamos na Illa de San Simón, axudamos a que precisamente a memoria entre outra historia da propia illa, pois pues, esa coñecida por miles de personas que veñen a visitarnos non só de Galicia, sino de España e do resto do mundo, entre eles os artistas que veñen a participar no noso festival local. Creo que é unha maneira, a mellor maneira de intentar transmitir pois un pouco todos eses valores que intentamos facer dende Sinsal, con máximo respeto e poñendo en valor pois o espacio onde estamos, que é un espacio moi singular, creo que é importante de que todo o mundo coñeza o que acontece ali, o que aconteceu ali, e que visite esa illa pois que vale a moito pena, ¿no?
15: Estamos, xa dicimos, na edición previa ás Bodas de Prata. Que desexo tedes? Que vos gustaría conseguir?
16: Pois un pouco de tranquilidade estaría ben.
15: A verdade. Non
16: máis desexo, creo que a tranquilidade estaría moi ben. No, bueno, non sei, ao final, como te decía ao inicio, levar 24 anos facendo, creo que unha proposta super singular, diferenciadora a maioría dos eventos, festivais que temos ao noso redor, e non só ao noso redor, sino no resto da península, non? Pois a verdad que temos que estar orgullosos, non sei, todo o público e todos os traballadores que durante todos estes anos pois facemos posible que haxa un festival que creo que, bueno, que intenta aportar algo a todos, non? Manter iso vivo, latente, a ilusión, pois creo que sería un pouco o que me gustaría.
15: Pois con ese desexo nos quedamos, lembrando sinsal.gal para marcar as entradas, venres ese domingo esta fin de semana, tamén quedan para todos estes concertos que falamos que serán a vindeira semana en Vigo e no Mosteiro de Oia.
16: Exacto, sí, quedan entradas.
15: Luís Campos, un placer saudarte de novo. Espero que o ano que ven nos vexamos de novo para falar dese 25 aniversario do Sinsal son Estrella Galicia.
16: Terei que vir con algo especial así en
15: bueno,
16: plan
15: se que es con unha tarta será ben recibida, no, por
16: algo
15: todos.
16: Si queremos que facer algo así.
15: Unha aperta, gracias.

A guerra eólica dos mares. Logo de plantar centos de torres eólicas en terra, en Galicia, agora toca o mar. O goberno central aprobou o proxecto definitivo para instalar macroparques eólicos en aguas de Galicia e norte de España. Preto de 600 km cuadrados en riba de caladoiros tradicionais de pesca, sin coñecer as repercusións por sons ultrasónicos para as especies que viven nesas augas. Todas as confradías de pesca, dende o Miño Vida da Soa, xuntáronse nunha plataforma na defensa dos seus intereses. O malo é que, como noutros abusos, se apañarán unhas compensacións económicas para pechar as reclamacións medioambientais e de pesca. Aínda que a unha distancia maior do que pretendía a Xunta de Galicia, a 10 km da costa, quen asesorará a Xunta? A cousa chera pelotazo eólico, concesións para investidores millonarios de fondos económicos incertos. A máis da pesca e a seguridade marítima, un barco sin goberno entrando nun parque eólico pode ser a de Deus. O mar alto era ata agora un espazo aberto. E agora...